Við hörðu Mark Redman við Blessed Be Your Name og það nokk nega sem við öll hefur að segja til að velsikna að vera nánu tóinum góð og Jesus Kristus. Og an við fer til að samlega við Kurs Kristensen som ég hef lovat ekon så fer við að høyra Cathedral Quartet við Tune Your Radio On.

ones heimur. Fölin og löndar fullur. Um eldri á minnum. Allt sem ég sé að hóst og hugsa. Tongt og tutt hefja. Liggur í lögnum löfum sem skifta skepp. Í splitt.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyri ung á Lindina. Kvønn mikudag klokkan 4, og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt, og leiðarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4 mikudaginn á Lindina.

belgiskur rætje vetjir okkur stúmar. Var það en tævne som fanns ær sló og vakti glömskuna að syndja. Ég veit ekki viss, men en farri á langsli drefur mig, vil hafa mig vi á minnismöld.

Já, hér hörðum við This Blood, þetta blóði til tún, þetta blóði lampsins sem rænsar frá allar sind og sem frelsar okkur og halgar okkur og gerir þér tjúpa verstu. Það ekki bara rænsar okkur frá sind, men það rænsar okkur næstin frá allar í óratvísi sem lóði les og í fyrsta Jóhannesar brevi, kapitel 8 þær. Han hefur en nokk stuttlegan sang som av þessi her fløvene som fra 1995 Passion for Praise sangren I've Been Redeemed og han samanblandar og vite som man kallar det fyrir en Sunday School medley Sunday School Rock kallar jeg det så det en sånn medley en syspa halvdita eitra førskun en lea tisse en rikva sangren som kort saman som sinnskik

0: Nú fer við að høyra eitt brot úr Narnia-bókina Systursonur Gandakalsins. Skrifa hefur C.S. Lewis, som heimskjendur kristin rithöfundur og trúarverji.
1: Narnia-bóknar skrifaðar som eventur við nekvun myndamáli, her allir personar, djór og verur úmynda ímist. Henda fyrsta bókin greiðir frá skapan heimsins, som við kenna hana úr fyrstu Mósebók. Höfuspersonanir, Diggory og Polly, tvei börn som úmynda okkur vanlíu mennesku. Leifan Aslan úmyndar Jesus som hefur allt vald. Andrew Morbrower úmyndar ein menneska og hefur vald hitt önda heldur enn það góa. Hinn önda jadustrottning úmyndar illamann. Rithöfundurin letur tó lesaran tólka hvað ymsu fölkjene og hendingarnar í bókinni úmynda.
0: Astrid Breckmann leser.

sending vi tonleja kvar við æsna fer að lesa nokkur Kristus sam. I ætta Oppjör Poulsen og vonja at du verir signaver at la signa hessa lutna. Það sem við tóra just nu það Terje Vestergaard og av fløvene som eitir to leitar så synger han Kvarver han. Så, velkommen til sendingen.

Så nu ungen fördöming för dig som I Kristi Jesus I Rombrevi 8:1. Ikke så sjaldan hitti I menneskjó som lifa under fordöming. Þeir döma sig sjálf sér hart fyrir ímis skæfti efa gjörst aina fyrir lúfn. Og það vísir sig mengan að vera torfur sjá tæmon að finna vebústur úr hessu fordöming. Lúfi gjörst eins og ein tungur og tíjandi rauur her allt tjenst mötum íg. Ég kan segja vitti som lúgir under fordöming að ég hef enni gau tújindi að bera þær. Og tegir hess. Ikke sendi Gud son sin I heimen fyrir at han skal döma heimen, men fyrir at heimen skal vera frelstur við hon. Gud sendi son sin inn I heimen fyrir að bjarga hesen heim, fyrir að løysa þeir som var bunden av synd og fordöming. Til ein som vil fordöma okkon og få okkon at hakna under fordöming, til djevelen, Hvers verkefni að rena, stjæla og forkoma öllum til góa som Herren vil gefa okkur. Myndin som Nýja testamenti gefur okkur af Herran og Jesus Kristi að hann gekk kring Jötaland og losti menneski som var bundin og hann ber tæm gleði bóskapin frelsu og synda fyrir gefing. Hann kom til kvinnuna við vatnbrunnin utanfyrir búin Sikar og Samaria. Henda kvinnan kjendi sig fordömda av sinni synd, og I henne var en råpande tomlöjt, en tosti etter nøkron og kunde fylla henne vid glädje og nøktan. Jesus säger vid henne at han hei allt hetta at geva henne. Hon trodde av han, og hon fekk det og I henne långtist etter. Og henda fylling som Jesus gav henne gjördist ans og en kjelta, hvers lúfgefandi vatn rann til onnur. Aina fyrir kom þar skriftlærdu til Jesus við henni kvinnu í vertíkinni hór. Tulli og morgunin kom þar við henni til Jesus og sættu honum að þar þetta tíkja þessa kvinnu í gerinni. Jesus nokta ekki fyrir að hún synda, men hann fór langri. Og það múnurinn í milli Jesus og okkur öll. Við stegga á og pæka á syndina tja mennesjón, men Jesus fyrir langur. Hann fyrir gefur syndina og rönsar okkur. Jesus segir við hesar hefnisomu menn, som komu við kvinninni og som krátu að hún sambar lögina skuldi stöynast til deyja. Hann segir, Tann av tykkum som utan synd kaste fyrsta støynin á hana. Ta kvurvu tar allir som ein. Lufsálin Jesus var komin inn I heimin at lysa upp og I myrskrinun og gefa vönleysun menneskjun vön. Tui fekk hórkvinnan hesi orð frá Jesusi. Heldur ikkje dömi til fær av stega og synda ikkje langur.